Чи моя пісень смутна є, же кропі ваше завеє? Нех! Ведя прибег розправам правдиві, так, якого захитили анали, старі, мудрі, давні кронікарі. Keď sa Matúš zniesol spoza skaly, silou svojou rozsieval strach na prostých i bohatých, i sám kráľ si nevedel rady dať. Kráľ Karol, čo z Nápola došiel obsadiť ten náš slávny trón, zaťal peste zlostne a pery zavrel v bôľ.